7 sati je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a. Hladna proljeća, bez slike strane. A sa vama danas do 12 sati bit će taj čas. Baš na nas za nje. Nadam se da ste lijepo spavali, odmorili se. A ako se pojutru dan poznaje, onda bi trebalo da bude danas sunčano, ne previše vruće, a trenutačna temperatura zraka u zemlji Valentino je 16 stupnjeva Celzija. Vjerujem da ćemo uz sportski program do 12 sati se lijepo družiti. Prije svega sa dobrom mjuzom. Relaksirajućom. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: oklopni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka, tihi DC motor i podesivo LED svjetlo, sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo Fans Feels Like Home. Posjetite Eglo Salon Rasvete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
1: Oh yeah.

A sada ćemo da vidimo kako je stanje na cestama. Pred nama su dane vikenda, a u tijeku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet vozila, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mližnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanca. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želim sretan put. Sada je 7 sati 19 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Do 11 sati radarska u Jelahu, općina Tešanj.

od 8 do 11 sati Radarska u Brankovićima, općina Žepče. Od 8 do 12 sati Radarska kontrola u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati i 40 minuta Radarska u Donjim Strnicama, općina Gradačac. Do 8 sati Radarska u Podgorju, od 8 do 9 u Banović selu, sve to općina Banovići. Od 8 do 9 sati Radarska kontrola u mjesto Omerović i općina Teočak.

duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačići i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ovo jer vi želi sretan put. Sada je 7 sati i 38 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba

Nogometna reprezentacija Egipta plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je poslije boljeg izvođenja penala savladala Australiju rezultatom 4-2 nakon što je regularni dio i produžeci završeni neriješeno 1-1. Egipćani su poveli u 13. minuti golom Emama Ašoura, koji je glavom pogodio nakon centar šuta s desne strane. Bio je to prvi pogodak Egipta u nokaut fazi mundijala još od 1934. godine. Australija je do izjednačenja stigla u 55. minuti, kada je Hani nesretno zatresao vlastitu mrežu. Bio je to njegov drugi autogol na svjetskom prvenstvu, čime je postao tek drugi nogometaš u povijesti mundijala kojem je to pošlo za rukom. Do kraja regularnog dijela, kao ni tijekom produžetaka, nije bilo pogodaka, iako su obje selekcije imala nekoliko dobrih prilika. Australijski golman u sudačkoj nadoknadi produžetaka spasio je svoju ekipu odličnom intervencijom, dok je izbornik Australije u oči penala napravio zanimljiv potez i uveo iskusnog Rijana umjesto Beša. Ipak ta odluka nije donijela željeni rezultat. Australci su promašili prvi i četvrti penal, dok su Egipćani bili sigurni iz bijele točke. Mohamed Salah pogodio je atraktivno u trećoj seriji, a odlučujući promašaj Australije bio je udarac Ellingtona, koji je završio na prečki. Egipat je tako prvi put u povijesti izborio plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv pobjednika susreta između Argentine i Zelenorskih ostrova. Argentina je također pobjedila Zelenorska ostrova. Znači, gledat ćemo utakmicu između Egipta i Argentine. Osam sati i jedan minut. Ostanite na valovima ORV-a.

0: Čaša vina na čistom zraku. Pogled koji odmara dušu. A raznovrsna kuhinja i nasmijana lica. Idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
3: Emotivno ispadanje hrvatske nogometne reprezentacije sa svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala po svakoj logici je označio i službeni kraj jedne velike ere. Luku Modrića više nećemo gledati na najvećoj svjetskoj smotri. Dok je svijet obilazila scena u kojoj Cristiano Ronaldo tješi kapetana na centru igrališta, talijanska La Gazzetta dello Sport donosi ekskluzivne vijesti o klubskoj budućnosti maestra. Iako tvrde da ga više nećemo gledati na svjetskom prvenstvu, uvjeren

su kako on nije spreman na umirovljenje. Prema njihovim informacijama, Modrić je nakon eliminacije s Mundijala sve bliže odluci da odigra još jednu sezonu na San Siru. Ugledni italijanski list podsjeća da je Modrić srbarskom nadmašio sve povijesne snove, a sada se u potpunosti okreće klubskim izazovima i projektu u kojem ga klub i novi trener silno žele vidjeti. A što će sada biti s Lukom Modrićem? Ostaće u Milanu, osim ako ne promijeni mišljenje, a za sada nema naznaka da bi se to moglo dogoditi. Takva je Lukina ideja, oblikovana posljednjih tjedana i potvrđena posljednjih sati. Hrvatski kapetan donedavno ostavljao sve opcije otvorenima, no u priču se izravno uključilo klubsko vodstvo, ali i novi strateg koji je preuzeo kormilo talijanskog velikana. Posljednji je tjedan ostavljao otvorenima sve mogućnosti kada je riječ o budućnosti, ali nešto se promijenilo. Novi Milan, kojim osobno upravlja kardinale, kontaktirao ga je i poručio mu da ga želi zadržati još jednu sezonu. Nazvao ga je i Ruben Amorim, što je važno jer pokazuje koliko je Luka bitan novom treneru. Iako se Milan na prošle sezone nije uspio plasirati u Ligu prvaka, što je Modriću stvorilo kratkotrajne dvojbe, želja da vrati klub u elitu prevagnula je kao savršen izazov za sam smiraj karijere. Ipak njegova uloga pod novim vodstvom izgledat će znatno drukčije nego u prvoj sezoni na San Siru. Druga godina u Milanu svakako bi bila drukčija od prve. Amorim ima vrlo drukčiji stil igre od Allegrija, pa bi Modrić igrao na drukčiji način. Bio bi to zahtjevniji, ali napadačkiji nogomet. Luka više ne bi provodio na terenu svaku utakmicu i svaku minutu, kao što mu se često događalo kod Allegrija. Talijanski kroničari zaključuju kako će Modrić u dogovoru s trenerom pažljivo dozirati minutažu kako bi u ključnim trenucima pružio svoj maksimum.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.
2: Sada ćemo da vidimo šta nam kaže horoskop za vikend, kakav će da nam bude. A naravno, čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. U emocionalnim odnosima bit će pokrenuta neočekivana iskrenost koja će mijenjati dinamiku bliskosti. Neke riječi koje su dugo bile zadržane mogle bi biti izrečene u trenutku slabosti. Privlačnost se pojačava prema osobama koje djeluju nedostižno. Na području obveza pojavljuje se osjećaj ubrzanih odluka koje će biti donesene pod pritiskom okolnosti. Jedna situacija koja je stajala u mjestu počinje se naglo razvijati. Suradnici bi mogli pokazati neočekivanu inicijativu. Razina energije oscilira, a tijelo traži izmjenu između aktivnosti i potpunog odmora. Mogu se pojaviti znakovi umora koji će biti ignorirani do kasnijeg dijela vikenda. Simboli kretanja i vatre pojavljuju se u snovima kao najava unutarnjih promjena koje se tek oblikuju. Bik. U odnosima će se razvijati tiha stabilnost koja će djelovati umirujuće. Emocije će biti izražene suptilno, ali i s dugotrajnim učinkom. Neke neizgovorene želje bit će prepoznate bez riječi. Financijski i radni tokovi bit će usporeni, ali stabilni i sigurni. Uočavat će se prilike koje su ranije bile zanemarene. Postupci drugih osoba mogli bi utjecati na promjenu prioriteta. Osjećaj težine u tijelu povremeno će se pojavljivati, ali bez dugotrajnog učinka. Potreba za mirovanjem bit će izloženija nego inače. Ravnoteža će se uspostavljati kroz jednostavne rutine. Blizanci. Komunikacija u odnosima bit će pojačana i donijeće neočekivana razotkrivanja. Emocionalne teme bit će izražene kroz razgovore koji mijenjaju dinamiku odnosa. Flert i igra riječi bit će naglašeni. Informacije će se brzo izmjenjivati i tražit će se brza prilagodba. Više zadataka bit će istovremeno aktivno, što će stvarati dinamičan ritam. Jedna poruka ili vijest mogla bi promijeniti planove. Mentalna aktivnost bit će pojačana, što može stvarati osjećaj nemira. Potreba za kratkim pauzama bit će izražena. Disanje i opuštanje bit će od ključne važnosti. Rak. Emocije će biti snažno naglašene. Jedan razgovor mogao bi promijeniti pogled na važan odnos. Biće vraćen osjećaj bliskosti koji je neko vrijeme bio oslabljen. Intuicija će se pokazati iznimno pouzdanom. Na poslovnom planu bit će potrebna dodatna prilagodba novim okolnostima. Neočekivana vijest otvorit će zanimljivu mogućnost. Financijska pitanja počet će se razvijati povoljnije. Uložen trud neće ostati nezapažen. Osjećaj unutarnjeg mira pozitivno će djelovati na organizam. Manje iscrpljenosti postupno će nestajati. Energija će se obnavljati iz sata u sat. Dan će proteći u stabilnom ritmu. slušam ono to šeta, nakon njega nastavljamo sa horoskopom. Sada je 8 sati 26 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Razina vitalnosti bit će iznad prosjeka. Većina napetosti bit će uspješno otpuštena. Organizam će se brže oporavljati od svakodnevnog umora. Dobro raspoloženje dodatno će osnažiti cijeli dan. Djevica. U odnosima će se tražiti jasnoća i preciznost u komunikaciji. Nesporazumi bi mogli biti razotkriveni kroz sitne detalje. Emocionalna distanca mogla bi se povremeno pojavljivati. Radni zadaci bit će strukturirani, ali podložni naglim izmjenama planova. Perfekcionizam će biti naglašen kroz povećane zahtjeve okoline. Neočekivane korekcije bit će uvedene u već započete projekte. Fizičko stanje bit će stabilno, ali osjetljivo na stresne situacije. Napetost se može manifestirati kroz probavni sustav. Potreba za rutinom bit će izražena. Vaga. Odnosi će biti u fokusu kroz potrebu za ravnotežom. Harmonija će se povremeno narušavati suptilnim neslaganjima. Privlačnost će biti pojačana kroz društvene kontakte. Suradnje će imati ključnu ulogu u razvoju događaja. Određene odluke bit će odgađane radi usklađivanja interesa. Diplomacija će donositi napredak. Energetska stabilnost će ovisiti o emocionalnom okruženju. Moguće su oscilacije raspoloženja. Opuštanje u estetski ugodnom okruženju donosit će balans. Snovi će biti estetski i simbolički bogati. Pojavljivat će se slike odnosa i izbora. Vizije će naglašavati potrebu za ravnotežom. Škorpion. Emocionalne dubine bit će pojačane, a skrivene namjere mogle bi izaći na površinu. U odnosima će se pojaviti intenzitet koji će tražiti jasnoću. Privlačnost će biti snažna, ali i složena. U profesionalnom okruženju bit će aktivirani procesi i transformacije. Informacije koje dolaze neće biti potpuno otvorene. Strateško djelovanje donijet će prednost. Energija će biti snažna, ali povremeno i iscrpljujuća. Potisnute napetosti mogu se manifestirati fizički. Oporavak će dolaziti kroz kontrolu ritma. Slušamo jedan stari dobri hit, a nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 8 sati i 33 su minuta. Ostanite uz ORV.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. U ljubavi će se buditi želja za iskrenošću bez previše zadržavanja. Jedan odnos mogao bi dobiti svježinu kroz neočekivanu otvorenost. Sloboda će biti važna, ali neće isključivati bliskost. Srce će prepoznavati ljude uz koje se može disati lakše. Poslovno područje donosit će mogućnost širenja planova i razmišljanja izvan dosadašnjih okvira. Moguća je vijest koja mijenja perspektivu. Neki će se ciljevi činiti bližima, ali će tražiti ozbiljniju pripremu. Entuzijazam će biti pokretač, no uspjeh će ovisiti o mjeri. Zdravlje će biti dobro ako se višak energije usmjeri na smislen način. Nemir bi mogao nastati zbog osjećaja zastoja. Tijelo će tražiti kretanje, prostor i promjenu atmosfere. Unutarnji optimizam vraćat će se čim se otvori osjećaj mogućnosti. Jarac. Emocionalna suzdržanost mogla bi biti primjetna, ali će se ispod površine odvijati dublji procesi. Stabilnost će se graditi polako. Važne odluke mogle bi biti odgođene. Odgovornost će biti naglašena, a uz osjećaj povećanog pritiska. Struktura dana mogla bi se mijenjati zbog vanjskih faktora. Ustrajnost će biti u fokusu. Umor će se akumulirati postupno kroz dan. Tijelo će tražiti više odmora nego inače. Stabilnost će se vraćati kroz mirne rutine. Vodenjak. Neočekivani obrati bit će prisutni u emotivnim odnosima. Distanca i bliskost izmjenjivat će se u kratkim ciklusima. Sloboda će biti snažno naglašena. Inovativne ideje bit će prepoznate u pravom trenutku. Suradnje će se odvijati kroz nekonvencionalne pristupe. Promjene će biti nagle i dinamične. Mentalna stimulacija bit će pojačana. Tijelo će tražiti više odmora nakon intenzivnog razmišljanja. Ravnoteža će biti promjenjiva. I ostale su ribe. Emocionalna osjetljivost bit će izražena kroz intuitivne dojmove. Jedan odnos bit će prožet snažnim, ali neizrečenim osjećajima. Granice između stvarnog i zamišljenog bit će zamagljene. Kreativni procesi bit će pojačani, ali bez jasne strukture. Jedna situacija bit će riješena kroz intuiciju. Organizacija će biti povremeno narušena. Energetska razina bit će promjenjiva i osjetljiva na okolinu. Umor će se pojavljivati iznenada. Potreba za povlačenjem bit će naglašena. I to bi bilo sve za ovaj vikend horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Svakako ostanite na istim malim duginama. 8 sati

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: A dugo će se pričati o tome i nakon svjetskog nogometnog prvenstva. Ispadanje Hrvatske u 16. finala svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala 2-1 ostalo je u sjeni dramatične završnice i poništenog pogotka Gvardiola za 2-2 u sudačkoj nadoknadi. Dok su navijači i igrači ostali u nevjerici, licencirani švedski sudac Viktor, autor popularnog kanala Refere Kanal, detaljno je analizirao situaciju i ponudio stručno objašnjenje koje je razjasnilo cijelu zbrku oko VAR provjere. Mnoge gledatelje bunilo što se zapravo dogodilo u začetku akcije, jer je u prvom planu bilo zaleđe. Švedski sudac pojašnjava kako je tehnologija odigrala presudnu ulogu. Kod prvog dodavanja nitko nije bio u zaleđu, no senzor je pokazao da je bilo dodatnog dodira hrvatskog napadača. To se smatra novim dodavanjem i novom akcijom. No, o tome što je branič Portugala dirao loptu nakon Matanovića, a rekao je sljedeće. Nakon toga dodira loptu je skrenuo i portugalski branič, što je bio drugi razlog žestokih rasprava. Prema pravilima nogometne igre, zaleđe bi bilo poništeno da je Portugalac namjerno igrao loptom, no Viktor ističe da to ovdje nije bio slučaj. Radi se o tome

Poštovani slušatelji, da li je namjerno ili nenamjerno Portugalac igrao loptom? Da je igrao namjerno, kako kaže sudac, ne bi bilo zaleđe. To prvi put čujem. Da je njegov dodir bio namjeran, onda ne bi bilo zaleđa. Po pravilima je namjerno igranje loptom ono kad ju igrač ima pod kontrolom. Ako pogledate situaciju, branič je gledao što će napadač napraviti. Iz toga morate zaključiti je li namjerno igrao loptom. Vidimo da je između njega i Matanovića jako mala udaljenost. Sagnuo se i ovo se ne može smatrati namjernim igranjem loptom. Ovo ne isključuje mogućnost zaleđa, rekao je Viktor. Upravo je to pitanje najviše mučilo hrvatsku javnost. Ako je senzor već dokazao Matanovićev dodir, zašto je glavni sudac morao sam pregledavati snimku? Zbog toga je VAR i pozvao suca da vidi je li portugalski branič namjerno igrao loptom. To je ključno. Ovo je zaleđe jer imamo dokaz da je Matanović igrao loptom. Zanimljivo je da se u analizi nije otvaralo pitanje je li lopta okrznula samo Matanovićevu kosu. Prema službenim FIFA-inim pravilima, kosa se smatra dijelom tijela samo ako značajno utječe na kretanje ili putanju lopte, što se uglavnom odnosi na specifične situacije poput veće količine kose ili punđe na vrhu glave. Ali dobro je Modrić rekao. Da je bilo obrnuto, VAR se nikad ne bi uključio. 100%. Ali šta ćemo?

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

A sada ćemo malo da se odmorimo od nogometa, govorimo o tenisu. Novak Đoković izborio je plasman u osminu finala Wimbledona nakon pobjede nad Francuzom Arturom Rinderknehom rezultatom 7-5, 6-4, 1-6, 7-6. Srbijanski tenisač kontrolirao je prva dva seta, ali je u trećem doživio veliki pad u igri, što je njegov rival iskoristio i ubjedljivo smanjio zaostatak. U četvrtom setu vodila se izjednačena borba, a pobjednik je odlučen u tiebreaku, gdje je Đoković bio sigurniji i nakon nešto više od 3 sata igre osigurao prolaz dalje. Ovom pobjedom Đoković je stigao do 105. trijumfa na Wimbledonu, čime se izjednačio s Rogerom Federerom na vrhu vječne liste po broju pobjeda na londonskom Grand Slam turniru. U osmini finala igraće protiv Romana Safiulina. Devet sati i 42 su minuta, vi svakako ostanete uz prijepodnevni program na Valu.

0: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentin.

poznati su detalji povratka hrvatske nogometne delegacije iz Kanade. Kako doznaju sportske novosti, došlo je do promjena u rasporedu leta. Momčad se u domovinu ne vraća u punom sastavu. Prvotni plan predviđao je da reprezentativni čarter poleti iz Toronta jučer u 22:20 po lokalnom vremenu, te sleti u Zagreb danas oko 14 sati. Ipak, plan putovanja je pomaknut, pa je novi termin polaska u 1:30 u noći po lokalnom vremenu, dok je predviđeni dolazak u Zagreb danas u 15:30. Klub navijača Mi Hrvati, koji vodi fan zonu na Trgu Bana Jelačića, uputio je javni poziv kapetanu Luki Modriću i cijeloj momčadi da nakon slijetanja dođu na glavni zagrebački trg. Žele prirediti doček pokradenim junacima, ističući kako su suze igrača pokazale koliko im je stalo, te da navijači žele uzdignuta čela pozdraviti svoju reprezentaciju. Unatoč velikoj želji navijača koji su im pružali bezrezervnu podršku tijekom cijelog turnira, šanse za javno okupljanje i doček na trgu su minimalne, posebno jer ne postoji stvarni razlog za ovakav skup. Osim toga, kapetan hrvatske reprezentacije uopće se ne vraća čarterom u Zagreb. Luka Modrić pritom nije jedini, već je još nekoliko standardnih prvotimaca odlučilo direktno iz Kanade otići na privatni odmor, zbog čega ih neće biti na letu za Hrvatsku. 10:18, vi ostanite na valovima ORV-a.

od 11 do 12 sati radarska vas čeka bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 11 sati radarska u Janji, općina Teočak. Također do 11 sati radarska na cesti Zvornik Priboj, općina Sapna. U Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Potočari Ražljevo. Duge su kolone.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Ojerve Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Obiteljski
2: radio
3: Valentino.

Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

minuta do podne. To bi bilo sve u današnjem prije podnevnom programu na valovima ORV-a, poštovani slušatelji. To sa vama od 7 sati do sada bio i taj čija. Ja vam želim ugodno i lijepo podne, svakako i ostatak vikenda. Vi ostanite na istim valnim duljinama. Svako dobro i do

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju. SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.